سامعین محفل آداب، میں ہوں آفرین بانو اور اردو پروگرام کہکشاں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں محفل سما، ایک ایسی روحانی محفل جہاں الفاظ صرف سنے نہیں جاتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں، جہاں سر صرف موسیقی نہیں رہتے بلکہ عشق کی زبان بن جاتے ہیں، جہاں قوالی محض ایک فن نہیں بلکہ دل سے دل تک پہنچنے والی ایک روحانی کیفیت بن جاتی ہے۔ آج کی ہماری محفل منسوب ہے اس بزرگ دین کی یاد میں جن کی خانقاہ نے صدیوں تک محبت، صبر، سادگی اور انسانیت کا پیغام دیا۔ جن کے در سے کوئی مایوس لوٹے، یہ ان کی تعلیم کا حصہ نہیں تھا، اور جن کی زندگی نے یہ سمجھایا کہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ اس کی مخلوق سے محبت اور اس کی خدمت بھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی۔ صوفیانہ روایت میں عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے، ایسا عشق جو انسان کو اپنے غرور سے نکال کر خدا کی طرف لے جائے، جو دل کو نرم کرے، جو اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچنے کی تعلیم دے۔ اور جب عشق کی یہی کیفیت سروں میں ڈھلتی ہے تو سما وجود میں آتا ہے، اور جب وہی کیفیت الفاظ میں اترتی ہے تو قوالی بن جاتی ہے۔ تو آئیے اسی عشق کی روشنی سے اپنی آج کی محفل کو روشن کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ہمارے محفل سما کے خوبصورت پروگرام کا۔ سنتے ہیں یہ قوالی، ہے کہاں کوئی بھی مصطفیٰ کی طرح، وہ ہے یکتاں جہاں میں خدا کی طرح۔ آواز ہے اسلم صابری اور ساتھیوں کی، کلام ہے اسد اجمیری کا، سماعت کیجیے۔

محمد سعید کی آواز میں آپ نے سنی یہ خوبصورت قوالی۔ محفل سما کی اس کڑی میں ہم جس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف کسی ایک دور یا کسی ایک خانقاہ تک محدود نہیں ہے۔ وقت بدلتا رہا، بادشاہ بدلے، شہر بدلے، مگر محبت، انسانیت اور خدمت کا پیغام اپنی جگہ قائم رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں خدمت خلق یعنی خدا کی مخلوق کی خدمت ایک اہم پہلو تھا۔ صوفیوں نے انسان کے دل کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کسی انسان کا دل ٹوٹ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی عبادت کی کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا محض ایک سماجی کام نہیں بلکہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام آج بھی صرف ایک صوفی بزرگ کے طور پر نہیں بلکہ محبت اور انسانیت کے پیغمبرانہ اخلاق کی پیروی کرنے والے بزرگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کا اصل خوبصورت پہلو یہی تھا کہ انسان اپنے دل کو نفرت سے نہیں محبت سے آباد کرے۔ صوفیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عشق صرف پانے کا نام نہیں، عشق دینے کا نام بھی ہے۔ اپنے رب کی محبت دل میں ہو تو اس کی مخلوق کے لیے رحمت پیدا ہونی چاہیے۔ کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے دکھ میں شامل ہونا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اور کسی کو اس کی کمزوری کے باوجود عزت دینا، یہ سب اس روحانی سفر کے پڑاؤ ہیں جسے صوفی عشق کہتے ہیں۔ اور جب یہی عشق، عشق روحانی اپنے محبوب حقیقی کی یاد سے جڑتا ہے تو ذکر، دعا اور کلام کی کیفیت اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ آج کی ہماری تیسری اور آخری قوالی بھی اسی یاد اور محبت کے احساس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ایک ایسی یاد جس میں نام زبان پر آتا ہے تو دل دعا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک ایسی محبت جس میں ذکر محض الفاظ نہیں رہتا بلکہ دل کی کیفیت بن جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں اگلی پیشکش۔ کرتا ہوں یاد تم کو محمد خدا کے ساتھ، آتا ہے نام لب پہ تمہارا دعا کے ساتھ۔ کلام ہے حنیف بھوپالی کا اور آواز ہے منور معصوم اور ساتھیوں کی۔ سماعت کیجیے۔

آپ نے سنا منور معصوم اور ساتھیوں کی آواز میں یہ خوبصورت کلام، اور اسی کے ساتھ آج کی ہماری محفل سماع اپنے آخری مرحلے تک پہنچ رہی ہے۔ عشق ہو تو ایسا جو دلوں کو جوڑ دے، ذکر ہو تو ایسا جو کردار کو بہتر کر دے، عبادت ہو تو ایسی جس میں مخلوق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اور زندگی ہو تو ایسی جس سے کسی دوسرے کی زندگی میں تھوڑی سی روشنی بڑھ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی وراثت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ دل میں محبت رکھیے، نفرت کے لیے جگہ کم کیجیے، اور جہاں تک ہو سکے کسی کے کام آئیے، کیونکہ صوفیوں کی زبان میں عشق صرف کہا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سن رہے تھے آکاشوانی بھوپال کی خاص پیشکش محفل سما۔ آپ کی تجاویز، آرا اور خط ہمارے لیے ہمیشہ قیمتی ہیں۔ اپنے خط ہمیں اس پتے پر بھیج سکتے ہیں۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر شیاملہ ہلز، آکاشوانی بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ میں ہوں آپ کی میزبان آفرین بانو، آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر کسی اور روحانی موضوع، کسی اور صوفیانہ کلام، اور کسی اور خوبصورت صورت محفل سما کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے دلوں میں محبت کو زندہ رکھیے، انسانیت کا دامن تھامے رکھیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آداب۔

خط آتے رہے، پیغام سچتے رہے، آپ کے فرمائشی نغموں سے ارمان مچلتے رہے۔ رات بڑی سہانی ہے اور محفل سجی ہے، ذرا سنیے جناب اگلی فرمائش کن ناموں نے کس کے نام لکھی ہے۔ سنجے کالونی کھڈوا مدھیہ پردیش سے چٹھی آئی ہے، عبد الغفار ڈابر خوش نصیب کی، عبد الحق ڈابر، جیا الحق، عبد الرحمان، عبد القادر، محمد حمزہ اور عبد الرشید کھتری کی۔ سروت چوک امراوتی مہاراشٹر سے لکھنے والے ہیں، کمر اللہ ٹھیکیدار، نسیم بیگم، عائشہ خان، ہدیہ خان، اسما سالیہ، شعیب خان، پوترا، مصطفیٰ خان، راؤف اور شاہد۔ گاندھی باغ اکولا سے لکھنے والے ہیں، رمیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر۔ ضلع جالنہ جلگاؤں سومناتھ سے چٹھی آئی ہے،